0: Одеська, Варшава.
1: Дає енергії, мій пінкна погода, така як за окнем терас. Рано конечні з цитрином вода, бо вчора пив лек і меланж. Лобі питають, чи придужам добе. Цодзень будеш я в нових місцях. Лекар, сучмові, дбаю в антропе. Я п'є